kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du børsten. Føh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg bløsja og slo ned kardersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle hørt et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i pusjen. Ålreit, sa han, da går i pusjen. Pusje mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porschen. Men Tursen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger kursen i Porschen. Ålreit, sa Tursen, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen. Etter den kommersen med han.

Det er time nummer to av dagens kaffepause som bare har falt inn over oss her, og vi altså, tror jeg, ikke vært I så godt humør på greit lenge, altså på en tirsdag da. Dette må vi skrive ned I historien om radioprogrammet Kaffepausen. Det var tirsdag, det var den 13. oktober 2026. Vi var I unormalt godt humør, og helt uten grunn, vi liksom kommet individuelt inn her I dag. Og alle sammen liksom, halla, alt ordentlig bra. Og måtte hver dag være sånn herfra inn. Jeg håper du også I godt humør. Om du ikke så håper jeg at noe av dette her smitter over da. At du I det minste tillater deg å ha det litt hyggelig, det ikke alltid lett når man møter et land I hverdagen, men jeg håper det sånn. Enda en quiz, kanskje? Hva tror du om det? Jeg har en på lager, nemlig, og den starter vi med om et lite øyeblikk. Nytt tema. Tre nye ledetråder, og naturligvis en liten fasitseksjon.

Hanne navnet mitt. Hvis du akkurat har skrudd på, så det jo hyggelig at jeg får presentert meg. Også har du vært her en stund, så det sikkert greit med en repetisjon. Det fort gjort å glemme navn. Jeg I hvert fall ekstremt dårlig på navn selv. Ikke at det det skal handle om nå. Jeg skulle bare si tusen takk for at du henger på her. Jeg blir sittende en times tid til, og blir kjempeglad hvis du vil følge meg videre på veien. Straks skal vi ta en liten titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi bør ta ansvar for I dag.

Men det ikke det det skal handle om nå. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og den går som følger. Jerven det største dyret på mårdyrfamilien, eller i mårdyrfamilien.

Det time nummer to av dagens kaffepause som bare har falt inn over oss her, og vi altså, tror jeg, ikke vært I så godt humør på greit lenge, altså på en tirsdag da. Dette må vi skrive ned I historien om radioprogrammet Kaffepausen. Det var tirsdag, det var den 13. oktober 2026. Vi var I unormalt godt humør, og helt uten grunn, vi liksom kommet individuelt inn her I dag. Og alle sammen liksom, halla, alt ordentlig bra. Og måtte hver dag være sånn herfra inn. Jeg håper du også I godt humør. Om du ikke så håper jeg at noe av dette her smitter over da. At du I det minste tillater deg å ha det litt hyggelig, det ikke alltid lett når man møter et land I hverdagen, men jeg håper det sånn. Enda en quiz, kanskje? Hva tror du om det? Jeg har en på lager, nemlig, og den starter vi med om et lite øyeblikk. Nytt tema, tre nye ledetråder og naturligvis en liten fasitseksjon.

Pusse opp badet. Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Anne er navnet mitt. Hvis du akkurat har skrudd på, så er det jo hyggelig at jeg får presentert meg. Også har du vært her en stund, så er det sikkert greit med en repetisjon. Det fort gjort å glemme navn. Jeg i hvert fall ekstremt dårlig på navn selv. Ikke at det det det skal handle om nå. Jeg skulle bare si tusen takk for at du henger på her. Jeg blir sittende en times tid til, jeg, og blir kjempeglad hvis du vil følge meg videre på veien. Straks skal vi ta en liten titt inn i kalenderen for å se om det noen merkedager vi bør ta ansvar for i dag.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.